Це ж ближче, одлогость ніже. Вам пере і ніяк. Не вим навіть, о чим соус. Не вим навіть, по чим то. Зрубцеш для мене попросту бонч. Мовиш до мене забагато впроти.